0: نوشتی چندرکلا کانوانیکا گفتار
1: سبین بھاگن بھاگن کے مجھے نمسکار دوستو اگر جو دور ٹیکنالوجی جو دور ہے موبائل انٹرنیٹ اے ہانی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سب پنی زندگی جا حصہ بنجی چکے ہیں صبح جو اتھن کھا وٹھی رات جو سمان پہیں اسا کتھے نہ کتھے اے آئی سا جوڑے لائیں لیکن سوال ہتے ایو پیدا تو تھے چھا اے آئی اسا جی زندگی کے آسان ٹھائے ہوئے یا دھیرے دھیرے اسا مشینوں پہ ادین تھینا پیا ہوں اج ان گال کے سمجھنے کی کوشش کرنا سی اے آئی مانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اہڑی تکنیک جو مانن کی جی طرح سوچن سمجھن اور فیصلے وٹھن جی قابلیت رکھن دی ہے جی موبائل جو وائس اسسٹنٹ گوگل میپ آن لائن شاپنگ چیٹ بوٹس فیس ان لاک سوشل میڈیا جا الگوریتم یہ سب اے آئی جا طریقہ ہیں اج اے آئی ڈاکٹر ٹیچر دھندو ویپار بینکنگ اتنے کام تو کھیتی میں بھی استعمال تھی رہے ہوا ہے اج اے آئی جے کرے پینجا گھنے کما آسان بھی تھے ہیں بس تو پہلے کلاکن جا کلاک ایک کم کرن کے لگن ہوا ہانے وہی کم اے آئی جے کرے کچھ منٹن میں پیا تھی ونن آن لائن پیمنٹس ٹکٹ بکنگ وائس ٹائپنگ ٹرانسلیشن سمارٹ ڈیوائسز ان سبن میں سمے اے محنت بڑی بچن پیا اج شکشا جگت جی گال کروں تے اے آئی نے تو پڑھائی کرن اے کرن جو طریقہ ہی بدلے چھڈیو ہے ہر گھر بیٹھے بار دنیا جی کیڑی بھی یونیورسٹی سا پڑھائی کرے سکن تا اگر کے بار کے کوئی وشے سمجھ میں نتھو اچے تا اے آئی ایپ سا اوے آسان بھاشاؤں میں سمجھی سکن تا ہر بار کے ہن جی ضرورت انوسار سکھن اے پڑھن جو موقع ملی رہے ہے دوستو اگر بی طرف ڈسوں تو اے آئی نیتا طبی بھی کھیتر میں بھی ایک نئی کرانتی آنے چلی ہے جی بیماریوں جی جلد سنیاں تو کرن رپورٹ جو تجزیو روبوٹک سرجری ان سبن کارن جے کرے علاج پہن کھا بھی ودی کا تیز اے صحیح تھی ہوا ہے گھنی دفعہ اے آئی جی مدد جے کرے طبیب مریضن جی جان بچائے میں کامیاب تھندا ہیں ان میں کوئی شک بھی نہ ہے کہ اے آئی نیا روزگار بھی پیدا کیا ہے اج مانو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کانٹینٹ کریشن گرافک ڈیزائننگ اے آئی ٹولس ہینڈلنگ جڑے نئے کھیتن میں سٹھو کم کن پیا ننگا ننگا دھندا بھی اج اے آئی جی مدد سا ڈاڈی تیزی سا آگیا پیا ودھن اچھا بی گال کئی تو اے آئی جی مدد سا سائبر سیکیورٹی ٹرافک کنٹرول فراڈ ڈیٹیکشن سی سی ٹی وی مانیٹرنگ جڑا کم اجا مضبوط تھیا پر ہتے ہتے پڑھ کے سمجھنا ہے کہ ہر شے جا ب پہلو تھنا جتے اے آئی جا فائدہ ہے تو ہوتے کچھ گمبھیر نقصان بھی ہیں اج مانو ننڈی ننڈی گالوں لائے اے آئی کے ادھین تھی ویا ہے پہلے مانو خود سوچن دو ہو یاد رکھن دو ہو لکھن دو ہو ہارے ہر کرم موبائل اے آئی کھاتو کرائے ان کرے پہلے سوچن اے سمجھن جی شکتن تے غلط اثر پیو آہے گھنے کم اج اے آئی مانن کا تیز اے گھٹ خرچ میں کرن چالو کرے چھڈائیں ان نئی وجہ سے ہی کچھ کھیتن میں نوکرن تے خطرہ بھی ودھیو آہے جی ڈیٹا انٹری کسٹمر سپورٹ ریپیٹیو آفس ورک ان کرے ڈاڈو ضروری ہے کہ پان سبن کے اے آئی جو گیان ہوجن کھپے اج اے آئی جی مدد سے نقلی فوٹو ویڈیو اے آواز کڈی کرے کن کے بھی بلیک میل کرن جا قصہ پینجے ساموں اچن پیا سوشل میڈیا تے کیترن دفعہ تو کوڑیوں خبریوں تیزی سا پھیلجن آئیں ان کرے سماج میں بھرم تناؤ چنتا جو ماحول بنجن ہے ان کرے ہر معلومات ہر پوسٹ تے جلدی وشواس نہ کرن کھپجے ان جی جانچ پرکھ کرے ہی فارورڈ کرن کھپجے اتے اگر پائے ہر مانو جی گال کروں چاہے وہ ننڈو ہوجائے وڈو ہوجائے بار ہوجائے بڈو ہوجائے وہ کئی کلاکن جا کلاک موبائل سکرین تے برباد پیا کن پینجو سمے پائے سبن کے خبر ہے اے آئی جا ایپس اے سوشل میڈیا مانو کے لاگی تو سکرین سا جوڑے رکھن جو کم ڈاڈے سلیقے سا کرے پیو پر ہن سا چھاپے تھے یاد شکتی گھٹ تھے دھیان گھٹ لگا سمجھ جو فیرو اکیلو پن مانسک تناؤ نند میں اچھے جڑی تکنیکوں ودھن پیوں اگر پہ گال کروں جذبات جی تو اے آئی پینجے سوالوں کا جواب دے سکے تو معلومات جو کبیر ہے لیکن مانو جی جذبات

0: میرل بیانم هم مجمنه
1: انا دلبان مول مدائق دم مدائق
0: انا مجھا کبا چا کہہ رہا ہے میرل بھائی
1: کہہ رہا ہے
0: کہ جارے بے تران لوگ کو بھیجا ہوئی ہیں ارے مجھا آئے
1: اپنے سمون میں مدہ چھے
0: انا گمے جارے اپنے کئی کام شروع کریے نے تیر اپنے انتھا کہ بھائی کوک ساتھے ہوئے ان تو سارو انا مدد نہ کرے بھائی بیسے نے گھرے ایسو ہے کہ ہم کئی صفائی کرو نہیں گمنا تو ممی کہوں کہ ممی تو مدد کئی نہ کرو کھائی بیس مائی پاسے

ای افسانا، آج کا نہیں ہے دوستو، یہ افسانا بہت پرانا ہے۔ اس افسانے میں ہے بچپن کی شرارتیں، اس میں ہے بچپن کی دوستی جس پر آگے چل کر محبت کا رنگ چڑھا۔ بنا باپ کے وہ روٹنا، وہ منانا، وہ ساتھ ساتھ کویتائیں پڑھنا، ساون کی وہ جھولے، گرمی کی وہ راتیں، اور ہم اپنی چھت سے کرتے تھے ایک دوسرے کو اشارے۔ ان حسین یادوں سے ہی پکڑتا ہے ہمارا یہ چھوٹا سا

جاتا ہے زندگی کے افسانے پری کام اتنا آسان کہا افسانے کے کردار ہی اسے جاتا کو جگاتے ہیں ان تمام افسانوں میں ایک ہے محبت کا افسانہ جس کے ہوتے ہوئے زمانے کا کوئی بھی افسانہ نہ کون پڑھنا چاہے گا اور ان کرداروں میں ہے ایک ایسا چہرہ جو ہم سفر ہے اس افسانے کا جب ساتھ ہو اس کا تو بھلا دنیا سے کیوں نہ جائے زندگی کی تیری میری راہوں سے گزر کر اپنی منزل پا ہی لیتا ہے محبت کا یہ پیارا سا افسانہ جو دھڑکتا ہے

0: بازوان سکه قیامه گرنده بوی سکه گی خوشی و گیران گولی کسی که کنید تجابه که نید وقت مگوله گی اتنیه تا گرولی بازوان دیگه دیارتی که سجی و پسارن مرانگی اپنی عبینه سے ہم سب کو محیط کرنے والی مشہور عبینه تری دیمانی شیپوری
1: نمسکار میں ہوں دیمانی شیپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں نجد بھرکتی کے سکھی سہیلی کارکرم کی درشکات پر جو جو کو
0: جی ہاں دیمانی شیپوری ہوں گی ہمارے بشیش سکھی دو جون سکھی سہیلی کی برشگاہت پر جب جلائیں گے سپیتیوں کے بیپ جشن کے ہدایے اڑیں گے ہمانا جی کے سنگ ہمانا جی سازا کریں گے اپنے دل کی بات تو ضرور سنیے گا دو جون وشیش سکھی سہیلی دن میں تین بجے